0: Eu tu prosim.
1: Uz buđenje. Jutarnji program.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Vremenske prognoze. Vreme sunčano, sa temperaturama između 16 i 32 stepena.
1: Vremenske prognoze.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme sunčano sa temperaturama između 16 i 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.